0: și un timp epușua în gapuna te copsi zălăgic.
1: O nu cam fai,
0: thosht.
1: Gjitha ndeja ati e shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.